0: دور باسی دور اشلتیش کپالتی هر بر آمنان سخلاملقی و بخت سعادتگی مناسبت لیک. اونسون احیلیک دوالانش کپالتی ترمقی آمنی یخش دور اشلتیش امکانیتی ایگقلش اچون اساسقی کپالت لقلش، کلینکیغا کپالت لقلش، احتیاشقی کپالت لقلش پرنسپده چنگتروب مرکزلیک ستیویلی سیاستنان دل جایده بیواستی یتگزلشی، پایددن تیز بحرلنشیگه پتن کش بلن ترتگی بولوب دور باهاسدگی عملی باهاسدن اشیب کتکن قسمنی ازل کسل سقیب چقرب آمنان دور اشلتیش یکنی اینکلتدی. Hazır Onsu nahiyasidagi 16 davolash apparati markazlik setivilish xizmatiga umum yuzlik qatnashib, davlat va o'lkalar aro ishtiboq bo'yicha 25 turkum qitim tibbiy dorilarni markazlik setivilishni doimliq ijro qildi. 396 xil o'lchamdagi davolash xormi materiali 19 turkum qitim, jami 132 xil bo'lib, yuqori qon besim, diabet, tajisman yurak kesili qatarlıq sozulma kesalliklarga daim ishlatiladigan dorilardan o'sma qatarlıq eğir kesalliklarni davolash dorilarigacha. So'ngak bo'limi tajisman tomir qatarlıq yuqori qimmatlik davolash xormi materiallarigacha ammining klinikada dori ishlatish ehtiyojini qapladi. Markazlik setivilingan tibbiy dorilarning o'tirchi tovallash nisbati 50%dan oshdi. Ilgari amma ko'rpla orqaga tajiydigan yuqori baholiq dorilar mutlaq ehtiyojliq dorilar orqa-orqadan sifati yaxshi, bahosi muvofiq muqim baholiq doriga aylanib, so'zilma kasalliklar og'ir kasalliklarning oilasining iqtisodiy yuki haqiqiy yengillatildi. Yuqori baholiq dorilarni muqim baholiq dorilarga o'zgartirish bilan birga, Onsun nahiyasi yana nahiya rayonidagi qisman dorilarni setivilish miqdori oz bo'lish, yetkazib berish zanjiri ravon bo'lmaslik qatorliq masalalarga qarata nahiylik xalq doktorxonasi, ko'kyar bozorliq doktorxona belgilangan parcha setish dori do'konidan iborat 3 darajalik dori kamchil bo'lishni kuzatish sistemasini barpo qilishda yangilik yaratib, har oyda kamchil dorilarni tekshirib kuzatishga maxsus odam o'rinlashtirib, ammining dori ishlatish ehtiyojini to'g'ri egallab, baldur payqash, baldur signal berish, baldur bartaraf qilishni ishga oshirdi. Asosiy qatlam davolash apparatlaridagi dorilarning turi oz bo'lish, ammo yiroq qatrash, dori setivilish qiyin bo'lishdek to'siq nuqta masalalarga qarata birlikka kelgan davolash o'rtaq gavdasi dori ishlatish mundarijasini bir tutash planlab tuzib, markazlik setivilingan tibbiy dorilarni puxraviy doktorxonalarga kirgizish, kent shifoxonalarga kirgizish, belgilangan dorixonalarga kirgizishni butun kuch bilan olg'a siljitib, a'lo sifatlik muqim baholiq dorilarni asosiy qatlamga tushirish, ammining yeniga bevosita yetkazishga turtki bo'ldi.
1: Шың шитан маркалык бөрәк куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куатлап бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрәк сыкылышкы шылтылды. Өлчүми әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрәк куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрәкне куатлап бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарлар

ке ашкарланыды һәм дә ашкарланган асаслык кучурларны айдаңлаштырып, җәмгыятьнең назарат кылышыны кабул кылады. 4-нче. Кануни хәвеп катар айдаңлаштырылып, вәймәй субсының ярдәм пул хәрәкәтендә рая кылышка тегешлек алакадар канун белгилемеләр һәм дә канун белгилемегә хилап халда ярдәм пул фәалиятен канат яйдырышның кануни акыбыты әскәртелде. Кейинки кадамдә Базар назарат кылыш башкаруш баш идарасы һәр кайсы тарафларның фикрыга асасан фикр элиш нусхасын яңа илгерлегән халда үзгәртиш, мукәммәлләштүриш һәм чиң тутып төзеп элан кылыш аркылы вәймәй супларының ярдәм пул хәрәкәтен кылыплаштырып, әла сүпәтлекләрнең баһасы юқыр булыштык, яхшы рыкабәтлешәдгән базар тәртибен шәкилләндүришне илгәре сүреп, кәсипте яңалык яратыш һәм саглам тараҡый кылышка төрткү булады.

0: Мектеп. Көргәзмәдә тунҗы кытым өзгечә әүзәл кәсипләр ашлык кәсби көргәзмә районы тәсис кылынды. Нәвәттә ашлык кәсби көргәзмә районыга көргәзмә урынлаштыруш, көргәзмәгә катнашышка чакырыш, фаалият таярлык хезмәте умумйөзлек ахырлашты.
1: Ашлык кәсби көргәзмә районы Ашлык аркылык ипек юлын туташтыруш, Шинжанга келиштен бәһрленишне баш тема кылып, мәвканы мәмлекет буенча әле сүпәтлек диқанчылык, чаруучылык мәхсулатлар белән тәэминләш мөһим базасының стратегиялык орны куеп, Шинжанның Азия, Европа алтын юлы ва гәрәпкә эчеп ителгән көрек беше истикамы әвзәллегегә таенып, ашлык яглыктан эшләп чыгырыш белән сетишне удыллаштыруш. Пән техника алмаштыруш, халыкара сауда бер гәүдәләшкән сәхне барпа кылады.
0: Ашлык Каспий көргәзмә районының катык детал урынлаштырылышы илми мөкәммәл булып, көргәзмә көлеме 5000 квадрат метрдан ашыды. 3 чоң ядролык көргәзмә бөлекеге бөленгән. Буның ичидә эсел ашлык, яглыктан, йемәклек ва инчике пишыкланган мәхсулатлар бөлегендә Шинҗанга ярдәм бирә торган өлкә, шәһәрләр, ашлык белән мөнәсәбәтлек мәркәз карханалары ва Шинҗан ичи Бинтуанның әла сүпәтлек ашлык, яглыктан мәхсулатлары мәркәзлек намаян кылынып, яшел, органик, җиографик бәлгә ва Джунго яхшы ашлык, яглыктанлары Шинжан яхшы ашлык яглык таллары этрап намысыга эришкен мәхсулатлар нуктылык намаян кылынады. Заманви ашлык машиналары үскүнәләре бөлекедә нуктылык калда ашлык яглыктан кәсбине акли иктидарлаштырып дәрәҗәсене өстүриш, акли иктидарлык амбарда саклаш, автоматик ун тартыш, инчике пишиклап эшләп чыгырыш линиясе катарлык алдынгы катардагы җабдуклар көргәзме кылынады. Ашлык пән техники нәтиҗәләре бөлегендә Али мәктәп пән тәтқиқат орынларының яшел ашлык саклаш, ашлык яглыктан сүптене яхшылаш, кошымча мәхсулатлардан универсал файдаланыш катарлык сахәләрдәге иҗади нәтиҗәләре мәркәзлек намаян кылынып, пән тәтқиқат нәтиҗәләренә кәсиплаштырышка ярдәм берилде.
1: Автоном районлык ашлык ва матди әшяларны запас саклаш идарәсе кәсип Тараққият башқармасының башлығы Ливияның тоныштырышча, бу көркәзмә районы бүтән мәмлекеттәге 376 орынны көркәзмәгә катнашышка җәлеп кылып, 921 хил көркәзмә буйымын топлыга.
0: Игеленешчә көркәзмә мәзгилендә башламчы ашлык карханаларының Шинҗан сәфри фаалияте мас кадамды канат яйдырылды икән. Ханан, Санши, Хуби катарлык жайлардагы ашлык карханалары Санжи Куйзу автоном областы, Аксу вилаяты катарлык жайларга берип, кәсип байлыгын уддуллаштырды экен.
1: Леви тоныштырып мындай деди. Диккатны кош йөнөлүшлүк эшләп чыгарыш сетиш әмгарлыгыга мәркәзләштырып, Шинжаңның әле сүпәтлек ашлык яглыктан мәхсулатлардан дәүләт дәрвасыдан чыгышыга, дәүләт ишлеге даңлык әле сүпәтлек ашлык яглыктан мәхсулатларның Шинжаңга макаллышыгы төрткү булып, Оттыр Азияның ашлык яглыктан импорт-экспорт юлларын кеңәйтәбез. Шу чакта Көркәзмә районында ашлык яглыктан кәсбенең яңа нәтиҗәләре, яңа халаты, яңа әндисе мәркәзлек намаян кылынып, Шинҗан яхшы ашлык яглык таллары маркасы дәвамлык намаян кылынып, Джунго белән Азия, Европа дәүләтләренең ашлык саласындагы үз ара мәнфәәт яткызыш хәмкәрлыгы чөңкүрләштерилеп, Шинҗанның ашлык яглыктан кәсбенең юқур сүпәтлек тараҡҡыяты ва йөз кентләрне гүлләндүрүшкә күч кошылды.

Балаларның хөрмәтле радио аңлаучылары, бу сәхифәбездә дәвалнышка алакадар хәбәрләр диктыңларды булды. Балаларның сагламлык мөдафиәле ниясене саклаш өчен Дәүләт сәхия сагламлык комитеты, Дәүләт кесәллекләрнең алдыны илеш, тизгинләш идарәсе, мәмләкәт буенча